0: Then.
1: בהיותנו. בס.
0: בהיותנו בערבית.
1: خلصنا بقى
0: بيتينو برهب بريد
1: بيتينو بيتينو برهب بريد
0: شو رب
1: سيحة
0: تعود تعود
1: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف اين اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
1: بيتنا بيونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
1: الله يجزيك بيوتينو شام نتبكشنو على دينيس في انو هاهول بترجمة تشير هذا لإنجليز ملتامي لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס